0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприйняттям мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». По Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: ментальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: погрітися, ранок капець який холодний.
1: Слухай, я...
0: 9-10 градусів.
1: 9-10 градусів. А я сьогодні вночі думаю, так, перед сном зараз засну під звуки дощу. Я собі знайшов звук дощу, втикнув наушники, думаю, зараз засну. І що ти думаєш? Мені цей звук дощу нагадує, як шкварчить картопля, знаєш, на цьому, на пательні.
0: Ну, добре, бо інші взагалі в вбиральню бігають сьогодні.
1: І пішов їсти, ну, а що робити?
0: Що, смажив картоплю себе?
1: Ну, а що ти думаєш?
0: Я думаю, чого від тебе сьогодні зранку пахне щастям. І мені це не дуже сподобалося. Вам сподобається цей ранок, окрім температури і все інше, дуже гарне безхмарне небо, світить сонце, і воно має прогріти температурку сьогодні, повітря, точніше, до 24 градусів. Без істотних опадів, без сильних вітрів, починаємо новий день, 25-й серпневий.

0: є петиція зареєстрована. Значить, в чому суть? Треба, щоб в піснях не було лайливих слів, щоб не було лайків, бо діти наші дуже багато говорять слів поганих. Це правда, діти поганих слів говорять. Але ми з Дімою люди, які маємо справу з піснями різними. Я не за Діму не скажу. Я, наприклад, таких уже поганих слів, як діти говорять, в піснях не чула. Звичайно, що пісні мають бути хороші, бажано без суржика, хоча той самий Вельбой, він дуже добре залетів саме оціми своїми штуками.
1: Ну, я ж розумієш, суржик, ну, я ж вчора про це говорила з тобою, в ньому нічого поганого немає. Якщо це жартівливо, до прикладу, за Вельбоя, там, за Дзідзю, там, ну, згадуємо, є різні, ти згадай, як Скрябін співав, він також вставляв деякі такі слова.
0: То суржик. Все і не питай.
1: Ну, так, тобто це таке життєве, знаєш, тут нічого страшного немає, ну, але тут правду, діти зараз дуже багато говорять лайливих слів, і їм не можна зробити зауваження.
0: Бо вони тебе зараз відійшлють так, що ти не будеш знати, як повернутися.
1: А тим більше з новим цим молодіжним сленгом, ти не знаєш, куди тебе відправляють.
0: Куди мені? Що робити? Що робити?
1: Колись це було конкретно і ясно. Ясний напрямок, а тут...
0: Але ж дивися, хіба... Ну, ми, звичайно ж, не знаємо, що яку молодіж і діти слухають музику. Mm. Ну, навряд чи дитина в 6, там, 8, 10 років сиділа і слухала Оторвань. Ну...
1: Так і є.
0: За великим рахунком.
1: Ще ж дуже багато російського контенту є в інтернеті, на просторах інтернету, і діти ним користуються.
0: Да, ви подумайте, ще не так давно були історії, коли там Spotify чи ще інша якась платформа, і на перших місцях російські треки були. Оце на голову ніяко не налазило. А ще я згадала от те, що реально дуже некрасиво. Є люди, які перекладають свої пісні або взагалі думають російською, а пишуть українською. І тоді виходить пісня на кшталт «І до тебе біжав, і від тебе біжав». Скажіть щось цим людям, я прошу. Ну я ж Рибчинський, ну, кінці кінців. Ну зверніться до майстрів, вони вам гарно все напишуть.
1: Та штучний інтелект зараз може допомогти.
0: Ну штучний інтелект, я не це його не покладала би великих надій на нього, бо, до речі, штучний інтелект вміє такі слова писати. Ти йому виділяєш це слово, кажеш, що це?
1: Не питай.
0: Заморозь.

0: Станда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою. Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.
0: Хедлайнери.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
0: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
0: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

прокинулись, і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Півників ледь не заплатила величезний штраф. Ну, як величезний? 250 євро.
1: Але втекли.
0: Не втекли. Значить, звичайна ранкова пробіжка у Венеції мало не обернулася штрафом для пари із Нью-Йорка. Яка ситуація? Значить, вони приїхали в Венецію і традиційно зранку не бігають. А чоловік бігав з голим торсом, не повірите. З голим торсом.
1: І такий торс був неважнєцький.
0: Що всі отко кривились, плювали йому в спину і кричали «прикрийсі». На італійській, звичайно.
1: «Прикрийсі!»
0: Венеціанці вони такі. Ну і вони не розуміють, чому на них так всі косо дивляться. І вони кажуть, пробігаємося. І тут один чоловік крикнув, та ви не на пляжі. Ну і ми вирішили переглянути в інтернеті.
1: І поправив свій в'єтнамок.
0: Значить, вони зайшли в інтернет, подивилися, що в Венеції є заборона. Заборона на отакі от прояви. Тільки на пляжі, тільки вдома можна з голим торсом, а на вулиці зась. Вони кажуть, але ж ми у Флоренції їздили, і там, ну, все ок, нормально.
1: А їм кажуть, бо там жінка біглась теж з голим торсом, а це багато чого виправдовує.
2: Своєрічний

Артистка України Злата Огнєвіч зайшла сьогодні зранку до нас на вогник побажати всім легкого старту вівторка. Буквально за кілька секунд перше питання на ящик морозива прозвучить, тому давайте там приводьте себе до лоту, бадьоріться.

0: Кінці від гостинчика.
1: Мені здалося, що ти зараз зіронізував над званням заслуженого артиста.
2: Те, що я підспівував, це не означає, що я зіронізував. Це означає, що я підтримав.
1: Потім буде пару сотень до пенсії.
2: До пенсії буде, якщо пенсія ще буде до того часу.
1: Ти зараз про свою?
2: Ну, а як?
1: Ну, то а кого хребе твоя, вибачте, пенсія? Ми говорили про Злату Огнівць, який ще дуже далеко до пенсії. Хороша, класна співачка і... Напевно, любить вона, ну, вона дуже добра, і мені здається, людина добра і така приємна. Вона має в себе впускати щось добре і приємне для того, щоб транслювати. От, наприклад, людина на дієті, вона не може бути доброю, бо вона на дієті, їй важко. Чи там людина не

0: виспана. А людина, яка з'їла порцію другу, третю, восьму морозивий торгової марки гостинчик, така добренька, що її можна намазувати на хліб.
1: Ти коли казала за пенсію, я собі уявив, я на пенсії, якщо в мене не буде зубів, то я буду їсти багато морозива. Буду собі смокнати, лизати його і буду радіти життю. Тому що морозиво від торгової марки гостинчик, воно в будь-який вік саме те, що лікар приписав.
0: Ми цілий ящик морозива, просто ти мене порвав мене просто в шматті. Я не знаю, як викарабкатися з цього всього. Але те, що точно відбудеться, в п'ятницю ми розіграємо цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Поки що купуйте його в торговельній мережі нашого міста, нашого краю. Будете в Велмарті, купуйте, і там це реклама. Сьогодні день примирливого поцілунку. Діма? О, так ти слоника не продаси. І ми запитаємо у вас в цей день таке. Що таке ліпограф?
1: Напишіть там на вайпер, що таке ліпограф?
0: А я казала, у мене є знайомий, у нього, значить, прізвисько Граф, так його Сергій звати. Не казала? Колись була така, що не казала? Концертна агенція «Корона». Він і ще один чоловік, вони організовували концерт. А гарний такий, як весна, в будинку напроти живе. Що? Ну таке, то що таке ліпограф?
1: Або хто такий Граф? Напишіть нам на вайбер 050 172 102 10 хвилин.

Котон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!

0: компанія, яка займається виробництвом ляльок Барбі, випустила вже 7-му Барбі на честь Мерлін Монро. Цього разу лялька в образі з фільму «Джентльмени люблять білявок». Вона відтворює знамениту яскраву рожеву сукню, Діма, то, що ти казав, боже, яка красива, довгі рукавички та прикраси з музичного номера «Діаманти. Найкращі друзі дівчат». Ось як це не ново, да?
1: Десь да. Таке чув, ну.
0: Це вже 7-ма, нагадаємо, Барбі, присвячена легендарній акторці, а новинка розрахована насамперед на колекціонерів і шанувальників Мерлін Монро. Логічно, що навряд чи той, хто любить Мерліна Менсона, прикупить собі таку цяцьку. Мені цікаво, скільки це коштує?
1: Не кажи, що ти собі купиш.
0: Це я зовсім вважаю. Я свою Барбі недавно... Мені так пізно Барбі подарували. Це була, до речі, не Барбі, а...
1: Сінді.
0: Це Сінді чи Сенді, ну щось таке. І, але вона була така наречена, красива.
1: Ну, нічого.
0: Фрагменти костюму ще збереглися.
1: Зате це допомогло тобі трошки забути про твого пупса.
0: О Боже, цей пупсик, якого ножки і ручки не гнулися, були прилипші до тіла. Нащо ти це зробив? Мені знову до психолога записуватися.
2: Ви слухаєте Радіо Сфера.
0: І ми запитуємо, що таке ліпографи. У вас ще є буквально одна пісня, щоб відповісти на це запитання на Viber 050 172 102.2. Ліпограф. Ліпограф. Що?

0: Чоловікам не варто їсти сосиски на побаченні, адже сосиски погано впливають на лібідо. Надмірне вживання ультраперероблених м'ясних продуктів може негативно впливати на чоловіче здоров'я. Також варто обмежити промислову випічку, солодкі соуси та продукти з великою кількістю доданого цукру. Для підтримки нормального рівня лібідо чоловікам важливо регулярно отримувати достатню кількість цинку, який бере участь у виробленні тестостерону. Наприклад, з гарбузового або соняшникового насіння, з кунжуту, петрушки, горіхів і морепродуктів. Також в раціоні мають бути джерела якісного білка та корисних жирів – риба, яйця, нежирне м'ясо, оливкова олія, авокадо. І, звичайно, у кожного з нас має бути хороший спеціаліст, який допоможе нам повернути і зберегти здоров'я. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.
1: Феєричний ранок.

0: безперечно, вдома є вдома. Вдома 7:43. Вдома ясне небо. Вдома холодний ранок, але він має перейти в цілком комфортний, нормальний, теплий, плюс 24 день. Щодо нинішньої ситуації синоптичної, скільки у нас хоч трошечки стало тепліше?
1: Ні.
0: Бодай на градус.
1: Не стало, 8 градусів.
0: Навпаки, сталося прохолодніше. Але все це тимчасово, правильно? А ми будемо говорити з вами про ліпограф. Що таке ліпограф? Я розкажу вам одну історію. Значить, про ліпограф. Якщо знайду, знайшла. Ліпограф – це відбиток губ, так би мовити, унікальний поцілунок на папері. Ну, і сама метода зняття відбитку губ на папері. А як було? Девід Боуі, знаєте Девіда Боуі?
1: А хто він?
0: Отож то й воно. Він залишив відбиток своїх губ на картці з подякою косметичній компанії. Після чого цей концепт використали для благодійництва. Ну, тобто, відбиток губ Девіда Боуі продали за аукціоном. У червні 79-го року на аукціоні Сотбіс у Лондоні на користь якогось одного із фонду дитячого продали колекцію ліпограм оформлених відбитків губ відомих зірок. Там були губи Одрі Хепберн, Міка Джаггера, багатьох інших. А от відбиток Міка Джаггера тоді, до речі, продали найдорожче за 1600 доларів, а загалом зібрали 16 тисяч доларів. Це, увага, в 79-му році.
1: Чого собі?
0: І ніби як виходить, що основоположником цієї ідеї, цієї всієї історії був саме Девід Боуі. Девід Боуі, саме він буде співати для нас найближчі кілька хвилин. 15 хвилин, до речі, залишається до 8-ї. Якщо ви знаєте щось цікаве, нам повідомляйте на Viber. Ми також чекаємо на ваші повідомлення.
1: 050 172 102 2.

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То може шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
5: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
6: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
5: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте

0: замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
1: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
2: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині правоохоронці затримали жителя села Деражне за скоєння розбійного нападу на магазин. Відвідувач вимагав від продавчині алкоголь у борг, а після відмови погрожував їй ножем та силою забрав товар. Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує кримінальна відповідальність. Президент України Володимир Зеленський започаткував нову державну нагороду «Вдячність українського народу». Першим кавалером цієї відзнаки став прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Нагороду призначатимуть за вагому військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, а також за політичну підтримку та надання прихистку українським громадянам. Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками пошкоджена інфраструктура на міжнародного пропуску Виноградівка-Вулканєщ, розташованого на українсько-молдовському кордоні. Наразі рух через пункт пропуску призупинено, митні формальності не здійснюються, про це повідомили у Державній митній службі України. Війська Російської Федерації активізували тиск на східні околиці Слов'янська, розраховуючи відкрити новий вектор наступу на місто. Ключовою ціллю ворога на цьому напрямку може стати Миколаївка, захоплення якої відкриє шлях для ударів по Слов'янську зі сходу. Втім, військова аналітика свідчить про низьку ймовірність стрімкого просування загарбників. На це вказує той факт, що з 22-го року Кремль уже мінімум 15 разів зривав власні дедлайни з повної окупації Донеччини. Наразі Краматорськ перебуває під сірою зоною. Сполучені Штати Америки розпочинають масштабну кампанію з економічної ізоляції Ірану, прагнучи повністю відрізати його від глобальної фінансової системи. Під обмеження потрапляють ключові галузі країни – від технологічного сектору та торгівлі золотом до судноплавства, авіації та навіть цифрових активів. У Вашингтоні наголосили, що жорсткі санкції загрожують будь-яким державам чи приватним компаніям, які продовжать бізнес-співпрацю з Тегераном.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприйняттям мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: мене колись був пусер з написом «Нірвана», але я його ні разу не вдягала, бо він був для мене маленький. Десь купувала в інтернеті і випадково, ну так часто буває в інтернеті, коли ти промазав з розміром. Але як не крути, все йде до осені, і я це розумію, і вчора я вже подіставала кофти і сведри.
1: О, зрозуміло. Ну, осінь – це хороша штука. Ти уяви собі, що ти осінню курточку знаходиш, і там такі кілька купюр.
0: В мене ніколи такого не буває. По-перше, я не маю звички носити гроші у кишенях. По-друге, перед тим, як ховати це все на літо, на весну, я перевіряю кишені, так що ніякого нежданчика мені очікувати не варто.
1: Ну, але комусь варто.
0: Що я тицію, варто, наприклад, там, під якусь там горшок з квітами, 500 гривень, під якусь там ще там така... Якась мене така...
1: У тебе ничок багато є вдома, треба буде якось зайти.
0: Нагадаю, в Сократа колись клала гроші, бо думала, що він дасть мені фінансову мудрість. Ні, не допомогло. Фінансову мудрість можуть дати тільки уроки з фінансової грамотності.
1: Все, що нам потрібно знати зараз, це те, що 8.06 зараз і 11 градусів за вікном. Тепліше стало, особливо, коли прямо на сонці стоїш, то ще так політиме трішки.
0: Ах, то аж так трохи в ноги пече.

0: жарти. В Бразилії 37-річну Аманду Марію Соузу де Олівейру визнали винною у шахрайстві. На секундочку, у якому шахрайстві? Значить, дівчинці 37 років, а вона видавала себе за 12-річну дитину для того, щоб жити з сім'єю. Ну, і вона прожила 14 місяців, більше року, і спеціально говорила високим голосом, а як вона пояснювала те, що вона трішечки так старшою виглядає, казала, що колись вона жила в сім'ї, де її пічкали якимись там гормонами, і з неї знущалися і так далі.
1: «Дитина темрява», нагадаю, є такий фільм «Дитина темряви», де доросла жінка теж видавала себе за дитину. Це я не спойлерю, бо там, в принципі, від самого початку це дають нам всім зрозуміти. До речі, вже є навіть і три частини цього фільму. Я Дімі рекомендувала, а він каже, що він ще бабая боїться, йому ще не вистачало тільки дитини темряви. Ніякої темряви, тільки красивий день за вікном, в міру сонячний і в міру теплий. Буде потім плюс 24. Зараз лише 11 градусів.

0: Привіт, це кіт Патрік. Чи подобається вам, коли я торкаюся вашого обличчя або тицяюсь носиком?
1: А як же? Особливо, якщо ти перед цим їв консерву. Насправді є кілька причин, чому котик кладе лапку на ваше обличчя. Банально, але він мітить територію. На котячих подушечках розташовані спеціальні залози, які виділяють феромони. Торкаючись вашого обличчя, кішка буквально каже усім: ви її людина. Якщо одного разу дотик лапою приніс вашому коту увагу, то він запам'ятає це як успішну стратегію. А ще коти вчаться соціальній взаємодії, спостерігаючи за вами. Якщо ви часто гладите свого улюбленця, він може копіювати цю поведінку, торкаючись вас лапою у відповідь. Шкода, що вони нам продукти з супермаркету не приносять. У відповідь на те, що ми купуємо їм смаколики та корм у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». До слова, мережа магазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм вам додому. Усі деталі дізнавайтеся за номером 097-98-46-001. Або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
3: 30 серпня, неділя, парк Хімік.
2: Хедлайнер.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: п'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
2: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.
5: Реклама

0: гостинці від гостинчика.
1: Якщо сьогодні вівторок, це означає, що п'ятниця ще ближче. А якщо п'ятниця близько, ми відчуваємо запах морозива. Хочемо чи не хочемо, тому що цілий ящик морозива від рогової марки «Гостинчик» ми зможемо виграти, ви зможете виграти вже у цю п'ятницю, якщо будете правильно відповідати на наші питання.
2: Нічого не знаю, я вже півгодини відчуваю оцей паранормальний запах Яни, нашої новинщиці парфумів, і думаю, вай! Де я так нагрішила, що я маю це нюхать? Морозиво буде обов'язково вже і сьогодні на вашому столі, якщо ви зайдете в магазини Рівненський, не тільки, або в Велмарт і купите собі. Це реклама. Поговоримо про поцілунки. Є така статистика. Жінка скількох чоловіків цілує перш ніж вийти заміж. Ну, якщо беруть. Якщо не беруть, то вона далі, щоб не псувати статистику, каже, не будемо цілуватися. Каже, а ти що, якась така? І я, чи що? Вона каже, ні, просто боюсь зіпсувати статистику.
1: Ну, статистика – це дуже важливо.
2: Діма, правда, що повії не цілуються в рот?
1: А я звідки знаю?
2: Я думала, може, просто знаєш.
1: Я можу спитати друга, ну друг казав, що ні, не цілується.
2: Не цілується?
1: Казав, що друг, що ні. Але хто я знаю?

0: воно насправді, то напишіть нам, і ми так плавно переходимо. Відповідь, скількох людей цілує?
1: Чоловіків.
0: Чоловіків цілує?
1: Ну, бо там маму ще цілувала, бабуся, це не рахується.
0: Цілує дівчина перед тим, як вийти заміж. Напишіть нам на Viber 050-172-102-2, 10 хвилин.
1: А якщо у вас є друг, який теж володіє якоюсь цікавою інформацією, теж пишіть.

0: Джастін Бібер випустить власний смартфон. Не знаю, причепились. Але знаю, що Джастін Бібер заявив, що хоче випустити власний смартфон під брендом, увага, Skylark.
1: Як?
0: Ну, Skylark. Ну, Skylark, великими буквами все написано.
1: А, Боже, тобі.
0: Але я не про це вам хотіла говорити, просто Бібер мені трапився перед очі, і я про нього згадала. Я хочу вам розказати про Олівію Родріго. Я така співачка, ми її будемо слухати трошки пізніше, для того, щоб пригадати, хто це. Так от, вона оплатила своїй фанатці останній семестр навчання в університеті. І це, погодьтеся, красиво. До випуску студентці університету Алабами, а звати ту студентку Джеймі Коза, залишалося лише два курси, але грошей на них уже не вистачало. І співачка побачила в TikTok цю історію і вирішила сама запропонувати допомогу.
1: Прикольно.
0: Я так люблю Олівію Родріго. Мені якраз треба нову пралку купити. Я дуже люблю Олівію Родріго.
1: Ти запиши щось в TikTok, можливо, вона на тебе підпишеться і тобі щось оплатить.
0: Давай вже не починати з TikTok, а ти знаєш, я зневажаю TikTok, тому я... Ну, це моя така позиція. Якщо ви зневажаєте, давайте будемо кучкувати.
1: Всі разом зневажати. Секта зневажаючих TikTok.
0: Я вчора дивилася від Нетфлікса хороший серіал, він такий іронічний, на 6 серій, по півгодини кожна. І я до ночі дивилася і не шкодую про це. Називається «Як стати лідером культу». Дуже пізнавально. Але давайте повернемося до Олівії Родріго, яку я дуже люблю. Ну, зараз вона така буде лірична.
1: Такі ядрішки люблю.
0: Ні, Дім, ти не так любиш, як я. Я просто обожнюю.

0: То все-таки, скільки ж чоловіків має поцілувати цих жаб? Має поцілувати
1: знайти свою принцесу.
0: Дівчина перед тим, принца, перед тим, як вийти заміж. Є така статистика, жінка до того, як вийти заміж, цілує певну кількість чоловіків. На думку дослідників, яка це кількість, пишіть нам на Viber, якщо ви хочете поділитися власним досвідом, то я ні.
1: Ну чого? Ти ж не дарма. Послухайте, оце вона, от скільки там чоловіків, а сама сидить, я дивлюсь, сидить і загинає пальці там на руках, на ногах.
0: На твоїх руках.
1: Ну, думаю, чого вона за мене шкарпетки знімає, рахує.
0: Насправді, в мене було небагато хлопців. Все найцікавіше ще поп. Ну, знаєш, що таке хлопці? От мужчини були, це вже зовсім інший шарман. Ні, насправді, небагато було.
1: Ну, головне не кількість, а якість.
0: Ну,
1: правильно?
0: Вони навіть не могли би зіграти в футбол, якби зібралися разом.
1: А чоловіки?
0: Бо їх мало. Всі разом. Ти не така просто дімахтива штучка, як ти.
1: Ой, Боже.
0: Ти такий, що?
1: Що знаю, що в мене друзі мені розказують.
0: Я в бардачок заглянула, а там є описи, значить, думок друзів. Я ледь не посивіла пофарбованому.
1: Ну, нічого страшного. Головне, знаєш...
0: Що є що перечитати, так, коли так. Не спиться вночі. А може тому йдімо і не спиться, що ти це читаєш? Ти навіть автор Еммануелі закусив би.
1: Коли я вам нагадаю, напишіть нам, скільки чоловіків має поцілувати жінка перед тим, як вийти заміж.
0: І не розчаровуйтесь, якщо ви вийшли з першого разу. Сподіваємося, у вас все добре і ваша історія буде.
1: У вас все ще попереду.
2: Сфера ФМ.

0: Автофан.
1: Колись в Англії існували дуже незвичні пристрої – купальні машини. Це були невеликі дерев'яні будиночки на колесах, які використовувалися для морських купань. Людина заходила всередину на березі, переодягалася в купальний одяг, а потім конструкцію тягнули ближче до води кіньми або вручну. Ідея полягала в тому, щоб відпочивальники могли зайти у море подалі від сторонніх очей. Особливо популярними купальні машини були у вікторіанську епоху, коли правила пристойності були дуже суворими.
0: Автофан.

0: Діма Чернеченко тоді ще навіть не народився, але дуже добре пам'ятає цей чемпіонат світу з футболу 1986 року. Бо там Дієго Марадона забив свій знаменитий гол, який називається «Рука Бога». Так от, футбольний м'яч, яким Марадона забив цей гол, «Рука Бога», продали за 3 300 000 доларів.
1: І ще не дуже дорого насправді, тому що якщо взяти цю подію взагалі, це чемпіонат в Мексиці 86-го року, коли Марадона забивав цей гол, це, слухай, ну то це ж легендарне, це ж таке, що знають всі, це таке, що описано в книжках з історії футболу. І 3 ляма – це не така велика сума. От якби там...
0: Я уявляю, Діма, які в тебе матраци вдома. Ти спиш кійця, мабуть, носом черкаєш стелю.
1: Ну,
0: якщо
1: як?
0: Для тебе 3 ляма, звідки такий, по-перше, жаргон? Це у вас там на Палермо? На ювілейному так говорять? Ну, я думала, у вас там ліри ходять в Палермо. Бачиш, у вас там ляма. Бо у нас там ближче до 23-ї школи песо якось в ходу. Але мені здається, якби це продавали трошки раніше, це було б, ну, поки дуже свіжі спогади про цей чемпіонат, люди би купили. Ну, за більшу суму. Все-таки дуже багато років прийшло. 40.
1: Слухай, багато-то років прийшло, але люди, які пам'ятають цей чемпіонат, якраз і мають такі гроші, щоб купити. Ну, хто тобі 20-річний хлопець-студент купить такий м'яч, а от такий вже статусний,
0: Діма,
1: чоловік,
0: ти ж
1: мільйонер.
0: Ти ж педагог, ти розумієш, що той студент, він може бути сином статусного бізнесмена. Діма, я вчу тебе, вчу, а ти все не вчишся. Щоденник давай, і мамі будемо писати записку.
1: Скільки там чоловіків треба перецілувати?
0: 7-9. Можна 8. Ну, така статистика. А як уже піде, то вже так уже й піде.
2: Сфаєричний

0: Реклама.
1: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
0: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
1: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
0: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
2: Хочеться встигнути все. «Хеппі Мол».
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Яна Мельниченко у Рівному попрощається з Романом Орешнюком. 33-річний старший лейтенант загинув на Донеччині. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. Споховають військовослужбовця на алеї Героїв кладовища Нова в обласному центрі. У Рівненському парку молоді встановили спеціальну систему аерації для штучного насичення водойми киснем, за словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакерзяна. Це рішення дозволить покращити якість води, підтримувати здоровий баланс, екобаланс, що особливо критично під час літньої спеки. Завдяки сучасному обладнанню в озері утворюються комфортніші умови для місцевої флори та фауни. Учора у Києві пройшов дебютний парад безпілотних технологій, де презентували близько сотні зразків українського озброєння. Глядачам продемонстрували наземні роботизовані платформи, морські катери Sea Baby та Магура, а також далекобійні перехоплювачі-безпілотники. За словами президента України Володимира Зеленського, Україна досягла рівня, яке дозволяє не лише забезпечувати власні потреби, а й ділитися передовими розробками з партнерами. Американський президент Дональд Трамп заявив про намір з 27-го року підвищити до 50% мита на канадську сталь, автомобілі комплектуючи, знову іронічно назвавши сусідню країну штатом. Американський лідер звинуватив Оттаву, яка здійснює 95% торгівлі з США, у створенні нестерпних умов для фермерів через завищені тарифи на сільгоспродукцію. Це рішення стало продовженням торговельного протистояння після того, як 22 серпня Вашингтон уже запровадив 50% мита на низку канадських товарів з загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24 градусів.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
4: Реклама.
0: Своєрічний ранок на Сфера ФМ.

0: ви без мене знаєте, що у цьому світі дуже багато несправедливості. Інколи такої, просто яку ти терпіти, аж виносити не можеш. Ми кілька хвилин тому говорили про те, що м'яч, яким Марадона забив гол «Рука Бога», продали за 3 мільйони 300 тисяч доларів. Це м'яч. Ти його взяв і поклав в сервант. Оце біля тих їжечків скляних і грибочків.
1: І цей рибок.
0: Рибки треба прибрати вже. Рибки, до речі, до цього часу скуповують. Люди, мені говорили, в нашому парку збираються колекціонери. Парку Шевченка, там де шахматка. Час від часу. І там продають всякі такі штуки.
1: Так на Оліксі продають.
0: За скільки?
1: Там за нормальні гроші продають. Колекціонери є такі, що дуже люблять таке і купують.
0: Воно таке не практично, ну не про рибок давайте. У мене все одно ця кулька десь згубилася. Я не можу продати за повну ціну. Поговоримо тепер про, ми пам'ятаємо, є м'яч, яким Марадона забив в 86-му році гол «Рука Бога», 3 мільйони 300 тисяч доларів. А ось рояль, на якому Фредді Меркюрі записував свої легендарні пісні. Його також продадуть за аукціону, але його оцінили у 528 тисяч. Звичайно, що ціна підскочить. І м'яч той одразу не оцінювали в 3 мільйони 300 тисяч. Але однаково, якось дуже мало.
1: Ну, це початкова ціна для будь-якого аукціону. Тобто там воно виросте десятки разів. Ну що?
0: Не перебивай маму. Я кажу, що це, як мінімум, це рояль, це красиво. У мене мама колись працювала в інституті культури, коли ще був інститут культури. І вона, в неї були, ну, колеги, друзі з цього ж навчального закладу. І колись її покликали додому. Чоловік і дружина, науковці, митці. І вона каже, однокімнатна квартира, вона зайшла, а на всю кімнату стоїть рояль. І малесенький диванчик, де ці люди сплять. Але рояль, це потужно. А якщо це рояль, ще й на якому...
1: Це то красиво, але коли я був студентом, ми підзаробляли вантажниками. І ти знаєш, що таке знести фортепіано з 9-го поверху, а потім винести на 5-й? Що ти згадуєш? Які хіти ти згадуєш?
0: Я її таблицю множення на 7 не знаю, а ти мені кажеш, що знаєш ти, як нести рояль. Послухаємо Фредді Меркурі.

0: Сан-Паулу у Бразилії. Грабіжника мало не пронесло, але не пронесло. Значить, ситуація в чому полягає? Значить, він пограбував будинок. І поки він там знаходився, сусіди викликали поліцію. Поліція приїхала, поки він там грабував. І тут поліція вривається, і цей чоловік ховається за шторою. Значить, і видно, як поліцейські проходять на камері спостереження, як поліцейські проходять, бачать, що грабіжника немає, і я розумію, що він десь нещодавно був, і повертаються, щоб десь там, ну, наздоганяти його, так? Угу. І в цей момент йому ж треба за тою шторою присісти, і хруснули його коліна. Хрускіт колін.
1: Тут це могла би бути реклама.
0: Реклама якоїсь паскугелю.
1: Крута реклама якоїсь засобу.
0: Так, і його спіймали на гарячому, як то кажуть, зловили і пов'язали. Причому, що поліцейський потім ще й пожартував, каже, слухайте, слідкуйте за своїм здоров'ям, що хрускіт колін ніколи вас не видавав. От так.
1: Хочеш присісти пару раз?
0: Ні.
1: Чого?
0: Просто не хочу.
1: Боїшся, що людям вушка закладе?
0: Ой, не треба вже. Та те, що мені крутить на погоду, це просто в мене не вікове, а в нас в роду таке.
1: Діма просто дуже емпатичний. Настільки, що йому крутить ноги на погоду. Нічого не крутить зараз?
0: Зараз ні.
1: То добре, значить сьогодні так і буде, плюс 24.
2: Сфаєричний

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
6: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
7: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
6: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два Вовки»
8: для великих і малих компаній.
7: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
9: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.

0: Пенсі від гостинчика.
1: Цілий ящик гостинчиків від гостинчика, тобто порційного морозива пломбір ми розіграємо у п'ятницю, сьогодні тільки вівторок, тому не чекаючи п'ятниці, купуйте собі цю смакоту прохолодну, солодку, класну, якісну і завжди свіжу, без консервантів, без барвників, в торговельній мережі нашого міста, в тому числі у супермаркеті Велмарт, це реклама.
2: А це питання, і в нас сьогодні цілий день поцілунків, і хто ми такі, щоб не продовжити,
1: щоб
2: правильно?
1: Щоб не подивитися перші поцілунки.
2: О, я за них хотів сказати. Я думаю, зараз запитаю про поцілунок дракона, оцей з Джедом Лі, бойовик, але думаю, ладно вже, перестане. Це такої реакції я й не хотів. Значить, перші поцілунки, серіал.
1: Серйозно?
2: Так.
1: Я не знала, як Діма буде робити
2: так,
1: питання.
2: Так, це випадково. Перші поцілунки, серіал. Напишіть нам, в яких роках відбувалася трансляція цього серіалу.
1: Ото капець інтересно.
2: Це дуже інтересно.
1: Напишіть мені краще, як звати. Дивіться, хочеться на
2: Фаб'єна?
1: Якого Фаб'єна?
2: Чи Люка?
1: Там не було ніякого Люка і Фаб'єна.
2: Був Люк і був Фаб'єн.
1: Іди перехрестись.
2: Не я було тебе вже Фаб'єна. Зараз хрещу.
1: Це мені здається було велене друзі.
2: Ні. Був Люк і був Фаб'єн.
1: І був Бессон.
2: Вийди
1: і
2: з кабінету. Так, давайте насправді. Напишіть нам, в яких роках транслювалися ці серіали. З якого по який рік? Трансляція
1: де
2: цього серіалу. Перші поцілунки. Транслювалися, ну, в Україні на плюсах. На один плюс.
1: О, краще б ви мені відповідали на питання, як звали Анет.

Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.

0: це було трошки давно, ну не тоді, коли Джордж Майкл записував цю пісню «Fate», а також пізніше. Це був липень і було страшенно спекотно. І так сталося, що в мене відбувалося, значить, романтике, рандеву з одним українським співаком. Не будемо називати імен. Ну і, значить, людина приїхала, вона ж не з Рівного. От приїхала, треба було десь жити, і винайняв цей мужчина квартиру на Майдані Незалежності, над тими книжковими магазинами, коли там були книжкові магазини.
1: А я думав, ти кажеш, треба було десь жити, і він пожив в мене.
0: Ти чого? То що я буду зараз додому всіх вулиці? Те, що він майже заслужений артист України, мене не турбує.
1: Ну і що далі?
0: Ну і, значить, ми пішли десь погуляли, туди-сюди, це ж, ну, давніше було вже там до півночі погуляли, де й куди ти вже підеш. Ну ясно, що йдемо вже в цю зйомну, а жаріща така, що просто кошмар. І така якась хата така ще дивна, три кімнати. Для чого вже було винаймати три кімнати? І я ходжу вже по тій квартирі, тофту, а цей спить собі, знаєш, бо він десь там виступав, навиступався, спить без задніх ніг, що називається, ну, музикант цей. А я ходжу і там, і на балконі вже посиділа, там мені було млосно. Коротше, я не спала жодної секунди. Прийшов ранок, я швиденько викликала собі машину і, значить, на свою рідну Вербову. І чого я цю історію згадую? Бо я не знаю, чому мене так торкло, вже ж доросла дівчина була, ну вже ж на романтике ходила, знаєш.
1: No.
0: Я приїхала додому і вмикнула свої перші поцілунки. І думаю, я колись дивилась це все, і воно мене дуже захоплювало. Ну, я ходила там в якийсь незрозумілий який дрібний клас, але це було просто сенс життя, це треба було прибігти додому якомога швидше, щоб не пропустити жодної секунди.
1: Перед першими поцілунками був серіал «Елен і друзі», а потім...
0: А як звати сестру Елен?
1: Я вже не пам'ятаю.
0: Жюстін.
1: Жюстін. Джустін, а тут також такий прикольний серіальчик був. Ви нам пишіть, будь ласка, в яких роках відбулася трансляція. Ви пишете правильні відповіді, ви пишете, в якому році, по якій відбувалася трансляція в загальному. І плюс до того, в Україні вона трішки пізніше була, ви також правильно пишете. Я навмисно не казав конкретно в Україні, хай в людей буде такий цілий люфт, щоб відповідати правильно.
0: Було запитання, як звати Анет. Де все?

Чоловікам не варто їсти сосиски на побаченні, адже сосиски погано впливають на лібідо. Надмірне вживання ультрапереблених м'ясних продуктів може негативно впливати на чоловіче здоров'я. Також варто обмежити промислову випічку, солодкі соуси та продукти з великою кількістю доданого цукру. Для підтримки нормального рівня лібідо чоловікам важливо регулярно отримувати достатню кількість цинку, який бере участь у виробленні тестостерону. Наприклад, з гарбузового або соняшникового насіння, з кунжуту, петрушки, горіхів і море продуктів. Також в раціоні мають бути джерела якісного білка та корисних жирів – риба, яйця, нежирне м'ясо, оливкова олія, авокадо. І, звичайно, у кожного з нас має бути хороший спеціаліст, який допоможе нам повернути і зберегти здоров'я. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це

0: перші поцілунки. З 1991 року по 95-й відбувалася трансляція у Франції. Ну, це така всесвітня прем'єра була. І в Україні на каналі 1+1 з 95, якщо мені не зраджує пам'яті дружина, з 95-го по 98-й.
1: Я та щось. Значить, каже людина, я зараз вам задам запитання, ви маєте мені відповісти. І тут відповідь, ну, якщо я не помиляюсь. А словом, взагалі, нормально підійшла би і відповідь 90-ті.
0: Так, 90-ті.
1: До речі, і Crazy, це ж теж пісня кінця 90-х.
0: Угу.
1: Але є така пісня, яку ви точно всі дуже добре знаєте, вона була випущена в 96-му році, і саме тоді це все між нами й почалось. Олександр Пономарьов, «Зранку до ночі».

0: домовляюсь у жовтні. Олександр Пономарьов з концертом має приїхати в Рівне. І я вже ж не перший рік, далеко не перший рік працюю на радіо. І мені здається, що це було би от просто вершиною моєї кар'єри, якби ми змогли з ним поговорити в прямому ефірі. Бо коли ти маленька дівчинка, ходиш в школу, це вся буденність 90-х, не найрадісніших, не найситніших і не найяскравіших в плані одягу і інших благ, ти ловиш цю музику як щось таке неймовірне, ти чекаєш той кліп, щоб якщо його мають показати годинами перед телевізором, і ти до цих людей, до Олександра Пономарьова в тому числі, ставишся дуже особливо. А зустрітися, познайомитись особисто і переговорити, так би мовити, в ефірі, це було би, звичайно,
1: дуже круто. Для мене, як для хлопчика там 90-х, зовсім маленького, було дуже цікаво.
0: Ми зараз робимо Пономарьова дуже дорослим.
1: Так.
0: Просто
1: прикол в чому, що тоді був популярний серіал «Горець», пам'ятаєш такий оце?
0: Дункан Маклау.
1: Дункан Маклау, там, і виходить кліп Пономарьова, «Серденько моє», здається, «Серденько моє», там, де також, типу, «Горець», типу, вони б'ються на мечах.
0: А тепер ти розумаєш, що в плагіаті.
1: Ні, так, прикол в тому, що я настільки любив серіал «Горець», що коли побачив, що якийсь чувак співає, я ще ж не знав, хто це, чувак співає, і тут такий кліп, вау, круто. Я завдяки цьому кліпу познайомився з творчістю Олександра Пономарьова.
0: Ну що ж, такий невеличкий екскурс у 90-ті. Я думаю, не тільки ми зараз з Дімою провели в ефірі, а й ви, де б ви зараз не знаходилися. Всім спокійного, гарного дня і спогади спогадами, але давайте творити по можливості яскраве сьогодення.

0: Тарас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Феєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. У ніч проти 25 серпня російські війська завдали масованого удару по Україні, випустивши 150 безпілотників та ракети, з яких протиповітряна оборона знищила 124 ворожі цілі. Внаслідок влучань та падіння уламків у кількох областях є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема у Запоріжжі. Через нічні та ранкові авіаудари загинули 4 людини. У Харкові ракетний приліт по промзоні забрав життя однієї особи, в Києві уламками пошкоджено 16-поверхівку. Крім того, на Дніпропетровщині ворог поцілив у ТРЦ, гуртожиток та дитячий садочок, поранивши 3 осіб, а в Херсоні від удару дрона по лікарні постраждав працівник медичної установи. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що Єрван не планує відновлювати свою діяльність у складі ОДКБ і буде лише радий можливому виключенню з блоку. За його словами, такий крок позбавить країну потреби самостійно ухвалювати рішення про офіційний вихід із організації. Заява лунає на тлі погроз боку Росії, яка пообіцяла запровадити санкції проти Вірменії через відмову сплачувати членські внески. Сполучені Штати офіційно виключили Сирію з списку держав-спонсорів тероризму, де вона перебувала понад 45 років, а також зняли санкції обмеження з угрупування Хаят Тахрір Ашшам. У Держдепартаменті та Міністерстві фінансування Сполучених Штатів Америки пояснили, що цей крок є виконанням обіцянки Дональда Трампа дати країні шанс на велич задля залучення інвестицій та економічної стабілізації після падіння режиму Башара Асада. Водночас Вашингтон запровадив нові санкції проти двох екс-подвижників HGS, пов'язаних з Аль-Каїдою. Це рішення підсумовує серію міжнародних кроків і зняття обмежень після приходу до влади в Сирії нових сил, які заявили про курс на демократичні перетворення. Середня температура поверхні світового океану за межами полярних регіонів сягнула рекордних 21,1 градуса за Цельсієм, що зафіксували кліматологи. Науковці називають цей показник аномальним, оскільки температурний пік завжди припадає на березень або квітень. Причинами стрімкого нагрівання стало тривальне глобальне потепління, спричинене діяльністю людини та посилення природного явища Ель-Ніньо. Це кліматичне сунення вже спричинило посухи, пожежі та дефіцит опадів у кількох куточках планети.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря в день буде коливатися від 19 до 24 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.

0: Котон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк Хімік.
1: Хедлайн

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-0860-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент. Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
8: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
6: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
8: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама 097.

0: надією. А новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: Привіт, це кіт Патрік. Чи подобається вам, коли я торкаюся вашого обличчя або тицяюсь носиком?
1: А як же? Особливо, якщо ти перед цим їв консерву. Насправді є кілька причин, чому котик кладе лапку на ваше обличчя. Банально, але він мітить територію. На котячих подушечках розташовані спеціальні залози, які виділяють феромони. Торкаючись вашого обличчя, кішка буквально каже усім: ви її людина. Якщо одного разу дотик лапою приніс вашому коту увагу, то він запам'ятає це як успішну стратегію. А ще коти вчаться соціальній взаємодії, спостерігаючи за вами. Якщо ви часто гладите свого улюбленця, він може копіювати цю поведінку, торкаючись вас лапою у відповідь. Шкода, що вони нам продукти з супермаркету не приносять у відповідь на те, що ми купуємо їм смаколики та корм у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». До слова, мережа магазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм вам додому. Усі деталі дізнавайтеся за номером 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: історія за те, що стало.
1: 911.
2: У Рівному та в Рівненській громаді продовжується ремонт доріг. Відповідно, можливо, ускладнення руху на Млинівській, на Коцюбинського, на вулиці Дубинська. Це у Рівному, а також на Молодіжній у Квасилові. Ще раз, в зв'язку із дорожніми роботами можливе ускладнення руху. У Рівному це вулиці Млинівська, Коцюбинського та Дубинська, у Квасилові – Молодіжна.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
6: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
5: 30 хвилин гри на консолях.
6: Одна гра на автоматі.
5: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
6: Наукові експерименти.
5: Тематичні вечірки.
6: Ігри на свіжому повітрі.
7: Повноцінний обід і два перекуси.
6: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
5: Всього 700 гривень за день.
6: 067 457 55 26.
5: Літ.

єдина опора, а в нашої країни міцна та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою. Реклама

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.11 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині судитимуть жительку Клевені, яка збувала психотропну речовину ПВП, залучаючи до продажу свою 11-річну доньку. Крім цього, перебуваючи у скруті, зловмисниця віддала трьох дітей своїх знайомому за 60 тисяч гривень для примусового жебрацтва у Києві. Правоохоронці затримали жінку одразу після передачі малолітніх та отримання основної частини коштів. Наразі діти перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації, а їхню матір намагаються позбавити батьківських прав. З початку цього року українські військові здійснили понад 100 тисяч місій із логістики та евакуації за допомогою наземних роботизованих комплексів, як повідомляє Міністерство оборони. Інтенсивність використання безпілотних платформ на фронті постійно зростає, а піковим періодом за кількістю залучень став саме липень. Детальну динаміку використання наземних дронів по місцях оприлюднено на офіційному сайті відомства. Президент України та британський прем'єр-міністр підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство у сфері штучного інтелекту, першочергової співпраці зосередиться на оборонній галузі та національній безпеці, що передбачає надання британським науковцям доступу до бази даних платформи MGAE Labs. Завдяки використанню реальних оперативних даних фахівці розроблятимуть нові технологічні штучні інтелектні рішення. У майбутньому сторонами намітили розширення цієї взаємодії і на інші інноваційні системи. YouTube розробив програму мільйонних фінансових бонусів для популярних блогерів, намагаючись утримати їх від переходу на Netflix. У такий спосіб платформа реагує на активні спроби стрімінгового гіганта переманити топових авторів контенту додатковими виплатами. Крім грошових заохочень, YouTube застосовує й важелі впливу. Творцям, які оберуть співпрацю з конкурентом, загрожує улізання маркетингової підтримки та втрата вигідних рекламних угод.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс» у Рівному та області. Сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: кристальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Вітає з Днем Незалежності! Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні мир.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
0: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.
3: Реклама 0,97.

0: Сніданда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні миру та процвітання. І нехай це стане константою.
1: Реклама 097.

0: Автофан.
1: Колись в Англії існували дуже незвичні пристрої – купальні машини. Це були невеликі дерев'яні будиночки на колесах, які використовувалися для морських купань. Людина заходила всередину на березі, переодягалася в купальний одяг, а потім конструкцію тягнули ближче до води кіньми або вручну. Ідея полягала в тому, щоб відпочивальники могли зайти у море подалі від сторонніх очей. Особливо популярними купальні машини були у вікторіанську епоху, коли правила пристойності були дуже суворими.
0: Автофан.
2: Сфера ФМ.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Так звучить рівне. Сфера

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Близько 4 тисяч родин першокласників в області досі не оформили одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Водночас понад 6 тисяч сімей області вже отримали ці виплати на придбання шкільного приладдя, одягу та взуття. Ще тисяча заявок перебуває на розгляді. Через це керівництво області закликає місцеві громади максимально активізувати інформування жителів. Суд призначив колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій 60 днів тримання під вартою з можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави. Прокурори наполягали на суворішому запобіжному заході у вигляді 150 мільйонів застави, вказуючи на ризик втечі підозрюваної через наявність зв'язків із держприкордонниками та обговорення виїзду за кордон. Водночас сторона захисту попросила відхилити клопотання, а поручитися за Мудру погодилися двоє осіб, зокрема головний рабин Києва. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив привітальний лист від очільника США Дональда Трампа з нагоди Дня Незалежності України, і у своєму зверненні американський лідер закликав використати поточний момент для завершення війни та встановлення довготривалого миру, який відкриє шлях до розвитку країни. Коментуючи послання, Зеленський порівняв його зі звуком пуску ракети РАС-3, наголосивши, що такі слова додають надії на надійний захист від російських атак та досягнення гідного миру. В американському штаті Луїзіана 8-річна дівчинка вмерла внаслідок зараження рідкісною амебою, яка спричинила серйозне ушкодження мозку. За даними медиків, дитина найімовірніше підхопила небезпечний мікроорганізм під час купання в місцевому озері. Ця амеба живе у теплій прісній воді та вражає нервову систему лише у разі потрапляння через ніс, проте інфекція не передається від людини до людини і не становить загрози проковтування. У департаменті охорони здоров'я зазначають, що такі випадки є надзвичайно рідкісними, але майже завжди мають летальний наслідок.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність. Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря в день буде плюс 19, плюс 24.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Ви слухайте
5: «Сієсту» на
0: Радіосфера.

0: безтурботним життям, коли все здавалось таким вайбовим, класним, ти просто собі чило, відпочивав і ні про що таке глобальне не думав. Якщо вам після цієї пісні захотілося втекти на дачу, розкласти шезлонг, влаштувати собі справжню таку денну сієсту, я вас прекрасно розумію, мені захотілося зробити те саме. Але головне, щоб при цьому всьому вас нічого навколо не бісило, все було проведене до ладу і було в порядку. А щоб все було в порядку, завітайте у магазин «Гуркіт», адже у них є техніка для дому, саду та професійної роботи. Усі світові бренди зібрані в одному магазині. Ще й до кінця серпня приємний бонус – мінус 7% гарантовано для кожного покупця. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Так звучить «Базілдон». Oh,

0: Компанія «Котон Стиль» вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам – за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності! Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Вхід вільний. Живий звук.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-0860-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
8: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.

Реклама. Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому. Реклама. 097 640

дитина здивує своїми виходами на сцену, її костюми – це просто щось фантастичне. Те, як вона витримує кільканадцять годин танців на сцені, ну це запорука не однієї людини, це запорука її спорту і загалом усієї команди, яка працює над тим, щоб зробити вау-ефект. А щоб зробити вау-ефект для ваших сусідів, вам достатньо просто завітати в магазин гурки, та придбати техніку, на яку вони будуть дивитися і так заздрити, і питати, а де ти її купив, а можна позичити на пару днів. А ви їм просто кажіть, що завітайте в магазин Гуркіт до кінця серпня? Так, до кінця серпня і отримайте знижку мінус 7% на увесь асортимент і на усі відомі бренди, такі як Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та інші. Магазин Гуркіт знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міскавича, 11, і це була реклама.

0: Привіт, це кіт Патрік. Чи подобається вам, коли я торкаюся вашого обличчя або тицяюсь носиком?
1: А як же? Особливо, якщо ти перед цим їв консерву. Насправді є кілька причин, чому котик кладе лапку на ваше обличчя. Банально, але він мітить територію. На котячих подушечках розташовані спеціальні залози, які виділяють феромони. Торкаючись вашого обличчя, кішка буквально каже усім: ви її людина. Якщо одного разу дотик лапою приніс вашому коту увагу, то він запам'ятає це як успішну стратегію. А ще коти вчаться соціальній взаємодії, спостерігаючи за вами. Якщо ви часто гладите свого улюбленця, він може копіювати цю поведінку, торкаючись вас лапою у відповідь. Шкода, що вони нам продукти з супермаркету не приносять у відповідь на те, що ми купуємо їм смаколики та корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. До слова, мережа магазинів нашим друзям безкоштовно доставить корм вам додому. Усі деталі дізнавайтеся за номером 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
4: Реклама 097-645-66-98.

техніка, яка працює як якісний класний годинник, і це є про бренд M-Top. Адже японці зробили неймовірно крутий бренд, котрий працює на руки. У них є класна система, що ти купуєш кільканадцять виробів, а акумуляторна система залишається однаковою. Тобто ти можеш акумулятор перекидати між різними абсолютно інструментами і використовувати для різних завдань. Бренд M-Top ви можете придбати у магазині «Гуркіт», який знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Постану жителька Клевеня за продаж психотропів PvP та залучення до наркобізнесу 11-річної доньки. Крім цього, зловмисниця продала своїх 3 дітей знайомому за 60 тисяч гривень для примусового жебрацтва у столиці. Наразі діти перебувають під захистом у реабілітаційному центрі. 21-річного юнака з Рівненщини судитимуть за спробу передати ворогу дані про об'єкти сил оборони. Обвинувачений через Телеграм погодився за гроші встановлювати приховані камери відеоспостереження, першу з яких облаштував на горищі у будинку. Під час монтажу другого пристрою на дереві за $300 винагороди зловмисника затримали правоохоронці. Наразі хлопець перебуває під вартою без права внесення застави. Сполучені Штати офіційно виключили Сирію з переліку держав-спонсорів тероризму, у якому вона перебувала понад 45 років, та зняли відповідний статус із правлячого групування Хаят Тахрір Ашам. У Вашингтоні зазначили, що це рішення виконує обіцянку Дональда Трампа сприяти економічній та політичній стабільності країни після повалення режиму Башара Асада. Водночас Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки залишив точкові санкції проти двох колишніх соратників, зокрема HTS, та через їхні ймовірні зв'язки з Аль-Каїдою. Такий крок став логічним продовженням міжнародної легалізації нової сирійської влади. Південний захід Франції зазнав удару торнадо, а зокрема у селі Помас через негоду постраждала 41 людина. Стихійне лихо пошкодило близько 300 будинків, позбавивши багатьох із них дахів. 15 поранених людей, зокрема вагітну жінку, довелося госпіталізувати. Крім цього, у 10 сусідніх населених пунктах майже 3 тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання. В регіоні виникли серйозні транспортні збої.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс» у Рівному та області. Сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама. Ви слухаєте
4: «Сієсто» на
1: Радіосфера.
5: Every time I close my eyes, I feel like I could disappear.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. В область

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
1: Рівне! Ви готові відсвяткувати День міста?
2: 30 серпня, неділя, парк «Хімік».
1: Хедлайнер

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 8.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097-645-66-98.
2: Estamos echando una siesta.
1: Сфера FM.

речі народжуються у двох випадках, коли їх створюють прекрасні люди, а прекрасні люди усюди, і коли за справу береться дійсно майстер, і в руках якогось знаходиться правильний інструмент. А класний інструмент для ремонту саду, дому та професійної роботи ви можете придбати в магазині «Гуркіт», який знаходиться в місті Рівне за адресою вулиця Міцкевича, 11, і там лишилось буквально кілька днів до завершення акції. Мінус 7% для кожного покупця. Магазин «Горки» знаходиться за адресою міста Рівно, вулиця Мицькавича, 11. Якщо маєте хвилинку, заїдьте. Подивіться, точно щось оберете для себе. І це була реклама.

your time, and I think to myself, why not?

0: то я зазвичай гортаю стрічку. Це така, знаєте, доволі популярна звичка серед усіх. І саме в два ночі здійснюються імпульсивні покупки. Ми приймаємо рішення кардинально змінити своє життя, перефарбувати стіни, побити там посуд, купити новий. Знаєте, от найбільш така пікова продуктивність. Друга ночі сидите і думаєте про те, що хочете змінити на 180 усе своє життя. І якщо раптом серед ночі захотілося зробити ремонт, то відразу даю вам крутий, класний, перевірений магазин Гуркіт, у якому ви можете придбати інструмент для цього і навести лад в будинку, саду, ремонту або ж там для професійної роботи когось із вас. Магазин Гуркіт може забезпечити великим вибором техніки, і зокрема брендами такими як Makita, Bosch, DeWalker, Husqvarna, Metabo та інші. Магазин Гуркіт знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Якщо маєте хвилинку, завітайте і придбайте техніку за дуже приємною ціною, адже діє знижка мінус 7% на будь-яку покупку.
1: FM.

Чоловікам не варто їсти сосиски на побаченні, адже сосиски погано впливають на лібідо. Надмірне вживання ультраперероблених м'ясних продуктів може негативно впливати на чоловіче здоров'я. Також варто обмежити промислову випічку, солодкі соуси та продукти з великою кількістю доданого цукру. Для підтримки нормального рівня лібідо чоловікам важливо регулярно отримувати достатню кількість цинку, який бере участь у виробленні тестостерону. Наприклад, з гарбузового або соняшникового насіння, з кунжуту, петрушки, горіхів і морепродуктів. Також в раціоні мають бути джерела якісного білка та корисних жирів – риба, яйця, нежирне м'ясо, оливкова олія, авокадо. І, звичайно, у кожного з нас має бути хороший спеціаліст, який допоможе нам повернути і зберегти здоров'я. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

від канадців лунає у нашій хвилі 102.2, і от як супутники так тримають зв'язок із землею і орієнтуються в просторі, так і кожен із нас прагне створити своє ідеальне оточення, свій ідеальний простір, у якому все буде так налагоджено і працювати одне з одним. А якщо ви мрієте створити свій ідеальний простір в будинку і затишний дім і доглянути сам, то завітайте у магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. У них представлений широкий вибір техніки для ремонту, саду, дому та професійної роботи. А ще хлопці класно підберуть, допоможуть обрати те, що дійсно вам потрібно, порівняти бренди і розказати усе про переваги того чи іншого інструменту. В магазині «Гуркіт» ще, до речі, дуже приємний бонус – мінус 7% для кожного покупця гарантовано до кінця цього місяця. Тому встигніть придбати те, що дійсно вам знадобиться.

0: ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То може шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
1: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
4: Реклама

0: краєм проїзної частини. Від отриманих травм жінка загинула. Наразі на місці аварії працюють поліцейські. У Кривому Розі завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару по торговельному центру. Загалом внаслідок атаки загинуло 16 людей, ще понад 130 зазнали поранень, серед них 26 дітей. Нагадаємо, що росіяни атакували місто 21 серпня. У Польщі восьмеро поляків напали на трьох українців. За словами підозрюваного, він зав'язав розмову із постраждалими, після чого виникла сварка, бо йому буцімто не сподобалися їхні відповіді. До побиття приєдналося ще кілька нападників, внаслідок чого українці зазнали травм голови та обличчя. Особу нападника вже встановили та висунули йому звинувачення, а інших учасників шукають. Затриманий визнав себе винним, наразі йому загрожує до 5 років позбавлення волі. НАСА готує до запуску телескоп, який допоможе знайти до 200 тисяч нових планет. Його основна місія розрахована на 5 років, за якою одним з головних завдань стане пошук нових світів за межами сонячної системи. В організації стверджують, що через поєднання високої деталізації та широкого поля огляду телескоп може виявити явища, про існування яких астрономи поки що не знають.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями серпанок 1-2 кілометри. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11. Вдень плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
1: Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. На Дубенщині сталося смертельне ДТП за участі «Мерседес» та пішохода. За попередніми даними, 57-річний керманич наїхав на місцеву жительку

0: брутальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
2: Так звучить Лас-Вегас.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай!

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.

0: Автофан.
1: Колись в Англії існували дуже незвичні пристрої – купальні машини. Це були невеликі дерев'яні будиночки на колесах, які використовувалися для морських купань. Людина заходила всередину на березі, переодягалася в купальний одяг, а потім конструкцію тягнули ближче до води кіньми або вручну. Ідея полягала в тому, щоб відпочивальники могли зайти у море подалі від сторонніх очей. Особливо популярними купальні машини були у вікторіанську епоху, коли правила пристойності були дуже суворими.
0: Автофан.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
0: 30 серпня, неділя, парк Хімік.
1: Хедлайнери

0: серпня, неділя, парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний, живий звук.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
4: Реклама 0,90.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині судитимуть матір, яка залучала доньку до наркоторгівлі та намагалася продати 3 дітей. Жінку затримали, коли вона отримала 30 тисяч гривень та передала малолітню сторонньому чоловіку. За домовленістю дівчинку та 3 хлопців мали вивезти до Києва для жебрацтва на території Києво-Печерської лаври. Крім того, правоохоронцями задокументовано збут синтетичного наркотику в ПВП. Щодо дітей у суді розглядається позов органу опіки, а затримані загрожує до 15 років ув'язнення. Прокуратура Вінниччини передала до суду обвинувальний акт стосовно 82-річного чоловіка. Йому інкриміновано розбещення та зґвалтування 10-річної дівчинки. Затриманий є далеким родичем потерпілої, який у період відсутності батьків за нею доглядав. Слідством встановлено, що з 24 по 26 рік він систематично вчиняв розпусні дії щодо малолітньої, а у травні її зґвалтував. За інкриміновані злочини передбачено 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. У жовтні та листопаді 26-го року відбудуться спільні масштабні військові навчання коаліції охочих. Президент Франції пов'язав їхнє проведення із головним

0: Ними напрямами підтримки Києва з боку його союзників. Насамперед йдеться про підготовку гарантій безпеки для України після завершення війни. Як пояснив Макрон, такі масштабні маневри мають продемонструвати готовність країн коаліції виконувати взяті на себе зобов'язання. Адміністрація Дональда Трампа планує скасувати неіміграційні візи іноземців, стверджуючи, що вони є короткостроковими відвідувачами, які потім подають заяву про притулок, щоб залишитися в Україні назавжди. Держдеп не уточнює кількість віз, які планує скасувати, однак, за даними американського інформаційного агентства, йдеться про 200 тисяч дозволів. Якщо оцінки виявляться правильними, то це стане найбільшим масовим скасуванням віз в історії США.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями серпанок 1-2 кілометри. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11. Вдень плюс 19, плюс 24.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
3: Реклама. Сфера ФМ.

0: Сніданка вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою. Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: серпня, неділя, парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний, живий звук.
0: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво.

0: Шика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
3: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
1: Реклама.

0: це кіт Патрік. Чи подобається вам, коли я торкаюся вашого обличчя або тицяюсь носиком?
1: А як же? Особливо, якщо ти перед цим їв консерву. Насправді є кілька причин, чому котик кладе лапку на ваше обличчя. Банально, але він мітить територію. На котячих подушечках розташовані спеціальні залози, які виділяють феромони. Торкаючись вашого обличчя, кішка буквально каже усім: ви її людина. Якщо одного разу дотик лапою приніс вашому коту увагу, то він запам'ятає це як успішну стратегію. А ще коти вчаться соціальній взаємодії, спостерігаючи за вами. Якщо ви часто гладите свого улюбленця, він може копіювати цю поведінку, торкаючись вас лапою у відповідь. Шкода, що вони нам продукти з супермаркету не приносять. У відповідь на те, що ми купуємо їм смаколики та корм у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». До слова, мережа магазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм вам додому. Усі деталі дізнавайтеся за номером 097 98 46 001. Або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.

0: Відьмо у Горинській.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну. Хочете? Диван подаруємо.
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
2: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
6: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
7: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
6: 30 хвилин гри на консолях.
7: Одна гра на автоматі.
6: Ранкові руханки, розваги, майстер-класи.
7: Наукові експерименти.
6: Тематичні вечірки.
7: Ігри на свіжому повітрі.
8: Повноцінний обід і два перекуси.
7: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
6: Всього 700 гривень за день.
7: 067 457 55 25 26.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині юнак допомагав ворогу отримувати дані про об'єкти сил оборони. Обвинувачений через телеграм погодився встановлювати приховані камери відеоспостереження, за що мав отримати $300 винагороди. Під час монтажу пристрою зловмисника затримали правоохоронці. Наразі хлопець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Україна отримала підтвердження від Великої Британії щодо виробництва ракет великої дальності «Скальп». Також президент повідомив про отримання кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. Зеленський додав, що міжнародні партнери додатково передали Україні ракети до системи «Петріот». Нагадаємо, що раніше між главою держави та президентом Франції тривали перемовини щодо надання ліцензій на виробництво авіаційних крилатих ракет. На початку вересня Україна отримує новий транш заборонної частини кредиту ЄС, що становить 90 мільярдів євро. Речник Єврокомісії заявив, що в рамках кредиту близько 28 мільярдів передбачено на оборону України, а решта 17 – на бюджетну підтримку. За словами посадовця, наступні кілька тижнів будуть дуже насиченими на оборонному напрямі. Середньовічне містечко на Сицилії приєдналося до італійської програми продажу занедбаних будинків, вартість деяких з яких становить лише 1 євро. Купувати нерухомість можуть як італійці,

0: іноземці, якщо вони відповідають місцевим вимогам. Однак власникам потрібно буде оплатити розробку проєкту реконструкції та привести будинок у відповідність до вимог безпеки, містобудівних і ландшафтних норм, а також необхідних зборів.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями серпанок 1-2 кілометри. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11. Вдень плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
3: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.

0: Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.
1: Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13

0: також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
0: День народження меблевої фабрики «Константа».
2: Реклама 097-645-66-98. Сфера ФМ.

Чоловікам не варто їсти сосиски на побаченні, адже сосиски погано впливають на лібідо. Надмірне вживання ультраперероблених м'ясних продуктів може негативно впливати на чоловіче здоров'я. Також варто обмежити промислову випічку, солодкі соуси та продукти з великою кількістю доданого цукру. Для підтримки нормального рівня лібідо чоловікам важливо регулярно отримувати достатню кількість цинку, який бере участь у виробленні тестостерону. Наприклад, з гарбузового або соняшникового насіння, з кунжуту, петрушки, горіхів і море продуктів. Також в раціоні мають бути джерела якісного білка та корисних жирів – риба, яйця, нежирне м'ясо, оливкова олія, авокадо. І, звичайно, у кожного з нас має бути хороший спеціаліст, який допоможе нам повернути і зберегти здоров'я. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Кокотон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині судитимуть ракетирів, які тероризували місцевого жителя. За матеріалами слідства, потерпілий працював водієм на підприємстві у сфері міжнародних перевезень. У ході конфлікту між ним та очільником зловмисники вивезли його до лісу, де почали вибивати 4 тисячі доларів неіснуючого боргу. Ще за затриманих до суду було скеровано обвинувальні акти, а попередньо нападникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Останні кілька тижнів низка політиків і військових обговорюють питання обов'язкової мобілізації жінок в Україні. Цю інформацію також поширюють проросійські телеграм-канали. У відповідь на пропозиції міжнародних спікерів, Комітет Верховної Ради з нацбезпеки заперечив будь-які плани вводити для українських жінок обов'язкову мобілізацію та заявив, що подібні заяви не відображають реальної законодавчої роботи та позиції комітету. Влада Греції монетизовуватиме перегляди фільму «Одіссея». Прем'єр-міністр країни подякував Нолану та відзначив внесок фільму у стимулювання глобального інтересу до давньогрецької культури. А оскільки значна частина зйомок проходила в самій Греції, прем'єр зауважив, що подібні проєкти поєднують багато культурну спадщину із сучасною творчістю. Монетизовані кошти посадовці планують вкласти у розвиток туризму. У нью-йоркському Чайнатауні розпочали підготовку до будівництва нового слідчого ізолятора, висота якого становитиме близько 102 метрів. Загалом новий ізолятор буде розрахований на 1040 місць. Якщо об'єкт збудують за поданим проєктом, він може стати найвищою виправною установою у світі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями серпанок 1-2 кілометри. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11 в день, плюс 19, плюс 24.
0: Академія футболу «Імпульс»

0: 2012-2020 років народження.
1: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з Малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в інстаграм faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама. Сфера FM.

0: Станда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою. Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк Хімік.

0: 9 серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
6: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
9: Раніше я постійно чула.
10: Ти що, не виспалася?
9: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
10: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
9: «Родос» на Фабричній, 8, зупинка «Льонокомбінат».
11: 098 080 67 67.
9: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
12: Ліцензія МОЗ 1726-25-24-2021.

0: Реклама. Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.
1: Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
1: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
0: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
1: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

0: Автофан.
1: Колись в Англії існували дуже незвичні пристрої – купальні машини. Це були невеликі дерев'яні будиночки на колесах, які використовувалися для морських купань. Людина заходила всередину на березі, переодягалася в купальний одяг, а потім конструкцію тягнули ближче до води кіньми або вручну. Ідея полягала в тому, щоб відпочивальники могли зайти у море подалі від сторонніх очей. Особливо популярними купальні машини були у вікторіанську епоху, коли правила пристойності були дуже суворими.
0: Автофан. Ви слухаєте Радіосфера.

0: Котон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То може шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
6: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
5: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
6: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
5: На Щасливому.
6: 097-30-29-600.
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
0: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощаються із захисниками Володимиром Білоусом та Володимиром Шеретюком. 63-річний військовослужбовець Володимир Білоус помер 19 серпня, а 44-річний солдат Володимир Шеретюк загинув торік на Донеччині. Прощання відбудеться завтра о 10-й на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовців на Алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. У Словаччині попередили запланований підпал заводу з виробництва БПЛА, а також затримали трьох іноземців у підозрі. За даними правоохоронців, майно не постраждало і ніхто не отримав травм. Слідчі висунули підозрюваним звинуваченням, а назву заводу, його місцезнаходження або особу, яка замовила напад, не назвали. Секретар Ватикану з питань відносин із державами та міжнародними організаціями прибув до Москви з дипломатичною місією. Візит відбувається на тлі повномасштабної війни Росії проти України та активізації міжнародних переговорів. У Москві вже заявили про очікування візиту, а голова комітету РФ з міжнародних справ повідомив, що сподівається отримати від Ватикану конкретні та цікаві пропозиції щодо ситуації. Нагадаємо, що у липні секретар Святого Престолу здійснив візит в Україну, де зустрічався з Володимиром Зеленським і відвідував постраждалі від російських ударів в райони. Австралія заборонила додавати до своїх офіційних музичних чартів пісні, створені штучним інтелектом. Нове дослідження онлайн-платформи, яка дозволяє користувачам надсилати музику до списків відтворення та блогів, показало, що майже 40% нової музики, випущеної у світі минулого місяця, виготовили з допомогою ЩІ. Згідно з новими правилами Австралійської асоціації, артисти технічно все ще можуть використовувати інтелект як частину творчого процесу. Але текст пісень, головний вокал і основні інструменти мають бути виконані людиною.
0: На Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями серпанок 1-2 кілометри. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11. Вдень плюс 19, плюс 24.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
1: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
5: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
6: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
7: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
6: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
7: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
8: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир. Реклама.

0: Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.
1: Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
1: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
0: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
1: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
0: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
1: День народження меблевої фабрики «Константа».
0: Рівне, ви готові відсвяткувати День міста?
1: 30 серпня, неділя, парк «Хімік».
0: Хедлайнери з

0: серпня. Неділя. Парк Хімік. Святкуємо День міста Рівне.
1: Хід вільний. Живий звук.
0: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097

0: Привіт, це кіт Патрік. Чи подобається вам, коли я торкаюся вашого обличчя або тицяюсь носиком?
1: А як же? Особливо, якщо ти перед цим їв консерву. Насправді є кілька причин, чому котик кладе лапку на ваше обличчя. Банально, але він мітить територію. На котячих подушечках розташовані спеціальні залози, які виділяють феромони. Торкаючись вашого обличчя, кішка буквально каже усім: ви її людина. Якщо одного разу дотик лапою приніс вашому коту увагу, то він запам'ятає це як успішну стратегію. А ще коти вчаться соціальній взаємодії, спостерігаючи за вами. Якщо ви часто гладите свого улюбленця, він може копіювати цю поведінку, торкаючись вас лапою у відповідь. Шкода, що вони нам продукти з супермаркету не приносять у відповідь на те, що ми купуємо їм смаколики та корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. До слова, мережа магазинів нашим друзям безкоштовно доставить корм вам додому. Усі деталі дізнавайтеся за номером 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну. Хочете? Диван подаруємо.
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
2: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти, прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
5: То може шашлик краще відкласти?
4: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту.
6: Гіалера!
4: І печія на паузі. Гіалера – це стиль.

0: Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями серпанок 1-2 кілометри. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.

0: Автофан.
1: Колись в Англії існували дуже незвичні пристрої – купальні машини. Це були невеликі дерев'яні будиночки на колесах, які використовувалися для морських купань. Людина заходила всередину на березі, переодягалася в купальний одяг, а потім конструкцію тягнули ближче до води кіньми або вручну. Ідея полягала в тому, щоб відпочивальники могли зайти у море подалі від сторонніх очей. Особливо популярними купальні машини були у вікторіанську епоху, коли правила пристойності були дуже суворими.
0: Автофан.
2: Так звучить Індія.

0: Останда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0867-67-67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочете? Диван подаруємо!
6: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
7: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
6: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
7: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

Котон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі.

Чоловікам не варто їсти сосиски на побаченні, адже сосиски погано впливають на лібідо. Надмірне вживання ультрапереблених м'ясних продуктів може негативно впливати на чоловіче здоров'я. Також варто обмежити промислову випічку, солодкі соуси та продукти з великою кількістю доданого цукру. Для підтримки нормального рівня лібідо чоловікам важливо регулярно отримувати достатню кількість цинку, який бере участь у виробленні тестостерону. Наприклад, з гарбузового або соняшникового насіння, з кунжуту, петрушки, горіхів і море продуктів. Також в раціоні мають бути джерела якісного білка та корисних жирів – риба, яйця, нежирне м'ясо, оливкова олія, авокадо. І, звичайно, у кожного з нас має бути хороший спеціаліст, який допоможе нам повернути і зберегти здоров'я. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями серпанок 1-2 кілометри. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Динаміт та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: секунду. Температура вночі 6-11 градусів, день плюс 19, плюс 24. Реклама.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.
3: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями серпанок 1-2 кілометри. Вітер північно-східний 5-10 метрів.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями серпанок 1-2 кілометри. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, день плюс 19, плюс 24.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями серпанок 1-2 кілометри. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, день плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

Зорі вагасить останнє світло, добре жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера FM.

0: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.
3: Сфера FM.